0: Karin og Henning.
1: Hallo, god morgen. Det 6:06 blitt på en torsdag morgen. Torsdag den 13. Åh, nei.
2: Dodge den kula.
1: Nesten.
2: Jeg blir like redd hver gang.
1: Blir det?
2: Når det nesten fredag den 13. Da føler jeg at jeg har gjort et eller annet for å liksom dodge den kula.
1: Ja, ikke sant,
3: ja. Jeg har flytt på fredag den 13.
2: Har du det?
3: Ja, det skjedde ikke så mye da.
2: Det skjedde ikke så mye. Det hadde vært vilt hvis du sa at du var i det der Malaysia Airlines flyet som bare forsvant over havet. Var det fredag den 13?
3: Nei, men jeg var i 9/11 flyene.
1: Ja, ja.
3: Okay.
1: God morgen. Så hyggelig. Det er ikke sant. Da går man videre fra det.
2: Nei, jeg vet ikke. Neste fredag den 13. Det er altså i november, så folk kan heller glede seg til da.
3: Ja, eller gru seg.
2: Eller gru seg, alt ettersom.
1: Men er det fortsatt sånn at... jeg har lest den der, å, dette er grunnen til at jeg aldri har 13. etasje i en heis, og aldri har rad 13 på et fly, men det... stemmer jo ikke.
2: Jeg tror man har gitt seg litt med da, ja. Etter at man oppdaget at, at spøkelser ikke finnes.
3: Jeg tror at flyet krasjer i det uansett.
1: Ja. Eller er det sånn, det gjelder bare for Kina liksom?
2: Åh, jeg hadde syntes det hadde vært dritkjipt hvis jeg sett på rad 13, og det kun er den raden som styrte. Ja. På et eller annet vis er det den raden som blir havnet i ulykke.
3: Husker du det indiske flyet som krasjet for et år siden eller noe?
2: Og så var det sånn en overlevende eller noe?
3: Ja, det var rad 11.
2: CTA, okay.
3: Tror jeg.
1: Mm. Jeg synes det er kjipere å da skulle kjøpe en leilighet i 15. etasje, og så viser det seg at det bare er 14. Fordi de har hoppet
2: over. Ja, fordi de har hoppet over 13.
3: Ja, sånn, ja.
1: Det synes jeg er verre. Da vil jeg heller styrte.
2: Da vil du heller styrte.
1: Mye heller styrte.
2: Du om da, Jonas. Du
1: det
2: om da.
1: Det er meg. Mye man kan se frem til sikkert med torsdag den 13. Hvis du har noe av planer som du gleder deg ekstra til i dag, så har vi lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio. Der finner du Peter Morten kan skrive: hei, i dag så skal jeg
2: gjøre
1: ingenting. Eller alt dette. Så gleder vi oss sammen etter Olivia Rodrigo.

0: I går så var det duket for ungdomspartilederdebatt under Arendalsuka, og man klarer jo ikke lenger å hoste en debatt uten å skulle revolusjonere konseptet. Og finne på noe sjukt artig og gøy, for det skal bli fest og moro for de som ser på. I går så var det at hver debattant måtte komme med sin fun fact. Og her er AUF-lederen sin fun fact.
1: Du har vært leder i AUF i flere år, så du må nesten fortelle oss noe vi ikke vet om det.
2: Jeg kan... Og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Hva er det Gaute Skjerve kan?
3: Jeg kan ta baklengs salto på trampoline, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Ja, det hadde vært fint å vise det, ja.
4: Jeg kan åpne et syltetøyglass på første forsøk, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
3: Åh, det er enorm fallhøyde på å si det, da tenker jeg er litt klampa en gang. Jeg kan si chubby bunny med 54 marshmallows i munnen min, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: 54 chubby bunny.
4: Jeg kan romse opp alle FRP's justisministre fra de siste 10 årene, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
3: Det går ikke.
0: Det er en mulig bragd.
3: Ikke sjans. Jeg kan jo gjemme en appelsin under forhuden min, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
4: Æsj.
3: Jeg hadde blitt litt imponert da.
0: Ja.
3: Appelsin.
0: Spør så stor den er.
4: Ok, hva med denne? Jeg kan ramse opp alle FRP's statsministre fra de siste 10 årene, og beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Det er en veldig mulig oppgave.
3: Jeg liker ikke pizza, men jeg liker spaghetti, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
4: Jeg kan hoppe høyere enn Simen Velle, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Det, hvor høyt kan en Simen Velle hoppe da?
4: Jeg tror ikke han hopper så høyt.
0: Nei,
3: men jeg skulle gjerne sett de prøve. Det er noen gøy med voksne folk som hopper.
0: Ja.
4: Ja, men er de voksne nok?
3: Ja,
0: Gaute er voksen nok.
4: Ja, jeg er jo det, men når du er partileder for ungdomsparti, du må jo være over 30, tror jeg, men...
3: Nei.
4: Ja, du må ikke det?
3: Nei. Du går helst så ung som mulig.
4: Ja, ok, men da så.
3: Du skal helst bare akkurat være konfirmert.
4: Ja, Amrit var jo ikke, kanskje ikke så gammel. Nei. 12.
0: Ikke Alexander som har tatt over heller, jeg var 19.
4: Det er ikke sant. Ja.
3: Men fasit, Jonas.
0: Fasit er... Det handler om øl, da, vet du.
1: Du har vært leder i AUF i flere år, så du må nesten fortelle oss noe vi ikke vet om det.
2: Jeg kan drikke en halv liter øl på 2,66 sekunder.
0: 2,66.
3: Det er jævlig fort.
4: Ja, men beviste han det?
0: Nei, altså, han gjorde ikke det på TV.
3: Jeg tipper han gjorde det etterpå. Mm. Fordi de drekk ganske hardt i politikeren på Arendalsuka.
0: Han sa mye annet rart også. Blant annet at han aldri har spist McDonald's og ikke drukket cola eller Pepsi Max. Det synes jeg var rart.
3: Oi, det er rart.
0: Ja.
4: Ok, Sabrina Carpenter. Hva faen? For de som tar den referansen.
3: Men McDonald's kom kanskje litt sent til Trøndelag.
0: Ja, det har ikke kommet ennå, så vidt jeg vet. De har ikke oppdaget det der. Så enkelt var det. Men folkelig lal, sier jeg.
4: Folkelig lal.
0: Folkelig lal. Ja.

0: sending med de store spørsmålene i livet.
1: Ja, jeg skal snakke om truser. Nei, det er ikke på en ekkel måte. Nei, det er ikke noe svineri i bånd. Det er et rent praktisk spørsmål, og jeg mistenker at det er stor uenighet om akkurat dette trusespørsmålet.
2: Ah, spennende.
1: Spennende.
3: Jeg kjøpte det ikke helt, men så kjøpte jeg det litt også. Litt av en ny karakter, det der.
1: Vi får se.
2: Spennende.
3: Aller første dagens allsang. I dag bestemmes den av Sondre. God morgen.
4: God morgen.
3: Hei, hvor i landet er du henne?
4: Jeg er Skreia.
3: Ja, ikke sant. Hvor er det en for de som ikke er så kjent?
4: I Østre Toten, cirka en halvtime fra Gjøvik.
3: Ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
3: Var det fint solformøkelsesvær der i går, eller?
4: Nei, det var overskyet, altså. Det var ikke så mye å se.
1: Kjedelig.
3: Ikke sant? Underwhelming.
1: Ja, det er underwhelming, altså.
3: Det er skuffende. Det er dårlig planlegging av skydekket.
1: Er du på vei på jobb, Sondre?
4: Det er jeg.
1: Hva jobber du med?
4: Jeg tømrer.
1: Tømrer, arbeidskar. Dette er bra.
3: Er sangen du har valgt relatert til det på noen måte?
4: Nei, det er den ikke.
3: Nei, ikke sant? For hva er det du har med deg?
4: Jeg har med Smack That.
3: Yes!
2: Er det en låt du hører mye på, eller?
4: Nei, jeg har ikke hørt på den på et år eller to i hvert fall. Men det var først som kom meg inn i hodet at det kan være en artig sang å ha på all sang.
1: Du, jeg er helt enig.
3: Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg hørte den, heller.
2: Nei, ikke heller.
3: Når du sier det.
2: Men alle kan den.
3: Jeg tror det.
1: Ja, jeg skal ikke si for mye her, men jeg kan huske greit sist gang jeg hørte Smack That av Akon. Jeg skal ikke si for mye her, Sondre, men få det på, tenker jeg.
3: Ja. Men da gjør vi det. Dagens allsang fra Akon. Smack That. Ha en fin dag, Sondre.
4: Like så.

0: Eminem, smack that. Det sitter i Petremorgen.
1: Jeg har et spørsmål.
2: Har du det?
1: Ja,
2: du
1: har et spørsmål. Ja. Vi skal jo til Danmark etter hvert.
3: Ja.
1: Og så en ting som jeg bare har liksom gjort for vane i alle mine reiseår, at hvis jeg skal reise, så følger denne regelen hver gang. Fordi, og nå, dette et spørsmål til dere i studio, men det et spørsmål til dere som hører på, så gjerne send ditt svar i melding i appen NRK Radio. Hvis du skal ut og reise, si en lang helg, hvor mange truser tar du med da?
3: Hvor mange netter en lang helg?
1: Det blir da fra torsdag, det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så det tre netter
3: og fire dager.
1: Fire dager. Tre netter, fire dager. Hvor mange truser tar du med det? Send oss en melding i appen NRK Radio.
3: Kan jeg svare på meg?
1: Ja.
3: Mellom 9 og 12, kanskje?
1: Hæ? 9 og 12?
3: Ja.
0: Mellom... Hvor ofte
1: okay, bytter du truse? Vent, vi må bare fullføre sirkelen her. Jonas, hvor mange tar du med?
0: En per dag.
1: En per dag?
0: Inkludert avreisedagen, for har du en i backup.
1: Ja.
0: Da har du en nødtruse.
1: Da har vi samme regel.
0: Ja.
1: For jeg har en til å skifte hver dag, og så har jeg med en ekstra truse.
0: En nødtruse.
1: Just in cases.
0: Men 9
1: så 4 truser har vi, og du har 9 til 12.
3: Ja, og det som er bare, det er noe med at man bare, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det egentlig en liten jentegreie.
1: Med 12 truser?
3: Ja, at man bare man vil være sikker. Det er ikke sånn at jeg bruker alle. Okay. Jeg kommer hjem igjen og har masse gode.
0: Du kjører ikke sånn, du har ikke truse-Viggo-venn, liksom?
3: Nei!
1: One more time! Nappa alt truser.
0: Simon Cowell bare, yes, du skal vinne, eller drit med oss.
3: Tenk å liksom ha one night stand, så er jeg sånn, oh, no.
1: Han tar av trusa, og det er bare en til truse.
3: One more time! Jeg vet ikke, jeg tror bare det er en sikkerhetsgreie. Noen ganger, på ekte, så kan jeg bytte 2-3 ganger om dagen. 2 ganger, ikke 3.
1: Bytte 2 ganger om dagen? Når på dagen bytta du?
3: Nei, morgen, kveld, jeg vet ikke. Men, ja, men jeg vet, jeg er vel fullstendig klar over at 9-12 stykker er alt for mye. Jeg trenger jo ikke mer enn 4-5 stykker.
1: Kan jeg spørre deg, Arim? Fordi, ja. Hvis du skal på sydenferie da, og er borte i 2 uker, tar du med da 48 truser?
3: Ja, men det er ikke langt unna, for jeg tar med liksom sånn, jeg tar bare en håndfull liksom, og tar alt fra truseskuffen inn i en sånn pakkebag for truser.
1: Jeg ser før med Arin, hvis bomben begynner å regne i Norge, og er på vei til nærmeste bunker, og bare stabler truser.
3: Ja, og hvis jeg et sted hvor jeg ikke kan vaske trusene mine, så kjøper jeg bare ekstra truser om jeg trenger det.
1: Ja.
3: Eller så vasker jeg de da. Men jeg er ikke en av de som vasker den i vannkokeren på hotellrommet. Det.
1: Nei, okay, det skal vi ikke si. Okay. Men da spør vi det som hører på. På en lang helg, si torsdag til søndag, hvor mange truser tar du med det? Og her må både gutta og jente melde seg. Se oss en melding i appen NRK Radio.

0: I dag så mener Anonym at Cowboy Boots, det er Harry på festival.
1: Og du kan gå inn og stemme på det her i appen NRK Radio allerede nå. Hvis du har noe virkelig tyngende på hjertet, så er det lov å også se en melding i appen NRK Radio.
0: Og det har Anonym, nummer to her, som skriver... Okay. Jeg bruker Cowboy Boots til vanlige, uironisk. Er dette et hint? Hva gjør jeg nå?
2: Nei, vet du hva? Nei. Ikke, nå skal ikke folk begynne å få dårlig selvtillit.
0: Nei.
2: Fordi, nei, rock det, gå med det, mener jeg da.
1: Mm-hmm. Og det er klart, hvis du bor i cowboylandsbyen på Tusenfryd, så må du gå med cowboy.
2: Nei, ja. Men bor du også midt i Oslo sentrum, eller Trondheim sentrum, eller på Gjøvik?
0: Ja.
2: Så gå med det.
1: Men mener du på at du hadde ikke reagert litt hvis jeg bare kom med cowboy boots på jobb?
2: Henning, hadde du kommet med cowboy boots og par jeans rett over, så hadde jeg tenkt, faen så fet stil han har utviklet. Men da, ja, det mener jeg.
0: Men da må du også komme på en måte med, bare, du skal bare ha på deg jeans, og du må også kneppe opp veldig, og så må du ha bart, ja, og så må du synge.
1: Ja, men det er spørsmålet. Eli! Ja, må du ha liksom helt Tobias Sten, da må jeg få bart.
2: Cowboy, nei, du må ikke det.
1: 40 000.
2: Nei, har du sett alle de der performative males i Paris som går med cowboy boots og jeans, eller?
1: Nei, hva faen skjer med det og Frankrike om dagen? Det er faen med kun nyheter fra indre Paris. Nei, ikke.
3: Baby, fuck my pussy.
0: Ja, fy faen.
2: Og hadde han gått med cowboy boots og sagt boobs. Det der til meg?
0: Ja.
2: Baby girl, kom.
0: Rett hjem og legge seg.
2: Men hva mener folket?
0: Cowboy boots på festival er Harry. Folket sier... Ja.
1: Åja, sær.
0: Ja, vi syns det.
1: Vi syns det. Men, ja, okay.
0: 63%.
2: Men er det galt å være Harry da?
1: Ja, fordi det her jeg mener at sånn, jo, det er litt harrig, men det er mye ting som jeg har satt pris på som egentlig er bælharrig. Altså, ja. Heimefest er jo bælharrig.
0: Ja, og vi har jo for ordens skyld, vi har ikke spurt, bruker du det?
1: Nei.
0: Og det kan jo være at halvparten av de her som sier at det er harrig, også bruker det og gjør det med stolthet på en måte.
2: Jeg er en av de.
0: Ja.
1: Harrig med chest, liksom.
0: Jeg tror jeg aldri har sett deg med cowboy boots.
2: Det har du.
0: Har jeg det?
2: Ja, du har det.
0: Ok, unnskyld.
2: Men jeg tror du var ganske drit av, altså.
0: Ah, typisk.
2: Ja.
0: En vanlig tirsdag.
1: En vanlig tirsdag. You know it.
0: You know it.

0: Rain Me In heter den. Du fikk den i Petremorgen, hvor det nå skal gjøre vondt.
1: Ja, jeg så en TikTok om at damer har høyere smerteterskel enn menn, og så tenkte jeg, ja, jeg kjøper egentlig den. Damer går jo gjennom fødsel og diverse, egentlig. Så jeg tok og googlet det litt, og jeg fant litt sånne artikler, blant annet fra NHI, som ja, bekreftet at kvinner og menn reagerer ulikt på smerte. Jeg tenkte vi kunne prøve å teste her i studio, så jeg har funnet på NRK noen musefelle. Jeg vet ikke om det har gått mus i de, men de ser gamle ut. Mm. Så jeg mistenker at de har blitt brukt, og så tenker jeg at vi skal kjøre fingrene i denne fella.
2: Ja. Mm.
3: Det høres helt grusomt ut. Jeg på ekte nervøs. Jeg nummen i munnen.
1: Ja, hvordan vil dere si at smerteterskelen deres hvis dere skulle gi en slags egen vurdering?
2: Jeg vil ikke si at jeg har så forferdelig høy smerteterskel, men Nei. Jeg heller ikke nervøs av en eller annen grunn.
1: Nei, du ser musefellen i hvitøyet.
2: Ja, ja, hva enn det betyr.
1: Jonas?
3: Jeg brekker jo ting hele tiden.
1: Ja.
3: Så
1: bør jo det her være easy.
3: Ja, men da får jeg... Jeg vet ikke. Det er fordi det er så akutt, men det er jo kanskje musefell også.
1: Ja.
3: At da går det fint, fordi det er...
1: Ja, jeg har prøvd musefelle før. Å nei, snakket ikke om pikken min.
3: Nei.
1: Ikke den musefellen.
2: Nei,
1: men,
3: det er for tynt.
1: Ja, jeg har prøvd å stokke neven i en musefelle, og det gjør overraskende sånt.
2: Ja, det gjør det.
1: Det tar jo livet av mus.
3: Mm.
1: Så da skulle det jo på en måte være nok. Jeg har rigget opp en musefelle klar her, som jeg tenkte vi kunne høre på. Jeg skal stekke en liten penn inn.
3: Stikk pennen.
1: Er vi klar? Ok.
2: Oi!
3: Det er ikke sant.
2: Ok!
3: Ja.
2: Ok!
1: Jeg vet ikke hvor bra det hørtes ut.
2: Det hørtes jo mye. Nå ble jeg litt nervøs. Ja.
1: Jeg skal helt ærlig, i stedet jeg satt opp denne musefella og bare for å se om det funket, så fløy den av gårde.
2: Nei!
1: Den
2: traff.
3: Spratt en meter opp i været.
2: Jeg tenkte sånn, det her er barnemat.
1: Jeg tror det her kommer til å gjøre litt vondt. Men jeg er spent på hvem av oss som takler det best.
3: Ja, i appen NRK Radio, så kan du sende en melding. Hvem tror du takler dette best? Jeg har jo allerede gått ut av drift. Men det kan være at jeg takler selve smerten bedre. Jeg bare gruer meg så mye til den.
1: Det går bra, Jonas. Dette går bra.
3: Så ja, det er jo litt opp til deg. Kom med din lille spådom. Og så er det 3 minutter og 18 sekunder til det skjer. Åh, nei.

0: Ja, det er gøy. Arin, nå har jeg satt 1000 kroner på at du takler dette best. You got this, queen. Vis de mannebabyene hvem som er sjefen, skriver Werner.
1: Ja, fordi vi skal ta hendene våre i musefeller.
2: Mm. Vi skal se hvem som har høyest smertetoleranse. Renn inn med lykkeønskninger. Anders slenger seg på. Jeg tror dere alle greier det her ganske bra. No pain, no gain. Mm-hmm. Er ikke dum den.
0: Siv skriver, ja, du har valgt en måte å teste smerte på som har en fordel for menn. Kvinner er utstyrt med større konsekvenstenking enn menn, og vil selvfølgelig ha mer problemer med å være så dum og stikke fingrene inn i en musefelle.
2: Det er klart.
1: Veldig, veldig bra svar egentlig,
2: så,
1: Siv.
2: Så, måten jeg tenker vi gjør det på, er at vi i tur og orden sier navnene våre, og så bare gjør vi da.
1: Let me tell you something.
2: Og så tar vi bare runden før man kommenterer. Selvfølgelig, hvis dere synes det, hvis man synes det er ondt, så er det selvfølgelig lov å si faen eller hva i helvete. Ja. Men vi tar en debrief etterpå, ok? Mm.
1: Ok, men kan jeg bare si at jeg føler på et litt sånn ekstra press, fordi jeg er den eneste kvinnen i rommet, og du skal liksom teste smertetersken mellom kjønnene her.
2: Ja.
1: Ja, er ikke det litt sånn?
2: Det er litt urettferdig, vi skal gjerne ha en dame til.
1: Ja,
2: Men vi har ikke da.
0: Akkurat nå. Jeg kan være litt for din skyld.
2: Er du nervøs?
0: Ja.
2: Ok.
0: Jeg svetter.
1: Men skal jeg starte? Nå blir
2: jeg kan begynne. Nervøs, altså. Skal jeg begynne?
1: Ja.
2: Og så tar vi da litt sånn, det er litt viktig at vi bare gjør da noen. Ok?
1: Ja.
2: Henning. Hva er Jonas? Faen!
1: Det kommer grimase da. Åh! Det er kjempevondt.
0: Åh, jeg får så kalde føtter.
1: Du må ikke føtter.
0: Hei, jeg heter Jonas. Åh, nei, jeg klarer ikke!
2: Jo, Jonas, du klarer det.
1: Men
0: Jonas,
1: jeg har
0: tro
1: på deg.
0: Jeg er på ekte kjempestressa.
1: Han rister. Han skjelver.
0: Åh, dette er som å stå på 1000 meteren.
1: Jonas, ok, kom igjen, Jonas. Henning sa vi må bare gjøre det. Liksom bare stå i det.
0: Ja!
1: Ja, ja.
0: Jeg hører det!
1: Unnskyld. Du klarer det. Det går så bra.
2: Dette får du til. Jonas. Jeg heier på det.
1: Åh, jeg får vondt av han,
2: jeg. Jeg kjøpte en pils etterpå.
0: Faen, jeg hater dere alle sammen.
1: Nei, men det her går bra.
0: Hvorfor jeg sitter på dere?
1: Men det går bra, du er flink. Kom igjen. Her.
0: Ja, jeg vet det. Ok, men sorry, jeg vet at dette er dritkjedelig å vente på.
1: Jo mer du holder på, jo mer
0: er det. Ja, jeg vet det. Kjenner, hører dere plutselig?
1: Ja, jeg hører det.
0: Hei. Jeg heter Jonas. Dette gjør vondt. Jeg er så, nei,
2: du får det til.
1: Skal jeg gå først? Skal jeg ta det fra
0: deg? Ja, gjør det, Arin.
1: Skal jeg gjøre det? Ok. 1, 2, 3, jeg heter Arin. Åh, det var ikke så ille. Åh, det var ikke så ille.
0: 1, 2, 3, jeg heter Jonas. Fuck meg.
1: Det var ikke så ille. Det var jo ikke så ille. Det var litt så forhyllig øre.
0: Det gikk bra.
1: Ja, det gikk helt fint.
0: Hva var dette for noe antiklimatisk piss? Hva synes du? Hva er det vondt? Åh, jeg har puls på 110.000.
1: Ja, altså, det gjør litt vondt.
2: Det gjør det.
1: Okay, men hva har vi lært av dette?
2: Hva har vi lært? Jeg synes jo Arin taklet dette aller best.
0: Ja, Arin taklet det best for å redde meg litt her.
2: Ja, hun gjorde det. Men Cecilie Sleng også, man må også ta i betraktning at smerte oppleves forskjellig fra et kulturelt perspektiv. Ja,
0: og jeg er fra Østfold, og der har vi generelt ganske...
2: lav smertetoleranse.
0: Ja.
2: Mens Arin er vokst opp med sandal, så gratulerer.
1: Nei, hos oss var det belte faktisk.
0: Fy faen.
1: Neida.
2: Men kan vi konkludere med at Arin taklet dette best? Det står sånn, damer er best på smerte.
0: Du skal få den.
2: Har høyest
0: du skal få den.
1: Det her er ikke et stort steg for meg. Det er lite steg for meg, men stort steg for kvinner. Nei, hvordan er det? Hvordan er det man sier det der?
0: Stort steg for kvinner.
1: One small step for me.

0: Se, blir jo skutt. Hva skjedde der?
1: Hæ? Nei, jeg tror kjøleskapet eksploderte.
0: Åja, men da så.
1: Men jeg klarer det ikke. Alt jeg tenker på er lipisilipilopasalopa.
2: Nei, det mener
1: jeg ikke. Jeg mener det. Jeg har gjort alt jeg kan i går for å ikke liksom gå rundt og si det, for jeg skal vise det her til deg i dag.
2: I hva slags situasjon har tenkt du på lipisalopa?
1: Altid. Lipisilipilopasalopa. Er det ikke fingrene? En gang til. Alle sammen. En, to, tre. Jonas Henning.
2: Lipisalopa.
0: Det funker ikke på meg. Beklager, altså. Det satt seg ikke.
2: Skal jeg være helt ærlig? Jeg synes ikke den var like god som...
1: Synes du Bombardillo Krokodillo er bedre enn Lopas Alopa?
0: Fantorangen gråter på gangen, for eksempel, ikke jeg, da.
2: Eller Tung Sahur.
1: Tung Sahur er bedre. Libisi, libi, Lopas Alopa.
0: Hvor ble de gamle brainrottene, sånn der...
1: Tilbake i min tid,
0: så da jeg var ung, så var det bare å skrive arin.homo.com, og så kom du inn på en Noahil greie, som du ikke fikk klikket deg ut av. Nobrain.dk.
2: Ikke gå
0: og skjede av disse.
1: Lopas Alopa.

0: Karsten. Og hvis du nettopp skrudde på P3, så må vi igjen informere om at ja, da, det er Anna og Karsten, men akkurat nå så befinner vi oss i Danmark.
1: I Danmark? Er det akkurat nå? Ja. Torsdag, klokka 10? Så, jeg er på flyplassen.
0: Oh, ja, okay.
1: Så jeg er på flyplassen, Sola flyplass, ja. Akkurat nå. På vei inn på flyet. Jeg håper jeg har fått mye beinplass, og jeg tviler sterkt på at jeg har fått det.
0: Jeg tror kanskje jeg har litt sånn reisemage, litt spent. At jeg har funnet fram mine kuleste klær, fordi jeg skal til den kule byen København. At jeg er litt spent på å reise med kollegaer. For det er lenge siden jeg har gjort.
1: Ja, hvem er du liksom? Hvem er du? Jeg vet ikke hvem du er på reise.
0: Nei, det vet egentlig ikke jeg heller, for det varierer veldig ut fra hvem jeg er med. Er jeg med en uansvarlig rotete gjeng, så er jeg dead. Da har jeg reisemappe, da har jeg kontroll på alt. Er jeg med noen som er sånn, da bare kollapser jeg totalt. Da er det type B personality, alt faller ut av veska. Å være min veske på tur, det er som å bare konstant se fjeset mitt som ser etter allting.
1: Ja. Det er bare ting som sjekker opp i hele tiden.
0: Jeg tror faktisk ikke jeg har reist med en kollega siden jeg var i Tromsø med Henning og Romy. Våre Oi. Kollegaer her i P3.
1: Ja. Tror du meg og Mathias er i forhold til da Henning og Romy?
0: Jeg tror det vil være som å være på tur med mine to onkler. Som er onkler. Det er onklene mine som er sammen.
1: Ja.
0: Og så er det de kule onklene som tar med meg på tur annethvert år.
1: Ja.
0: Mine barnløse onkler som tar med meg på tur.
1: Vi er jo barnløse onkler, det er med. Og så har ja. Mathias, som da er han onkel som alltid vil ha en pils.
0: Ja.
1: Han har alltid sett seg ned på en utservering, ja. Og jeg har alltid lyst til å få tak i en sykkel, og så skal man liksom bare sykle litt i ring.
0: Du vil, og vil se sånne monumenter.
1: Ja. Jeg vil se på de gamle bygningene, og så vil jeg lese litt om dem.
0: Bli med meg på litt shopping også.
1: Ja, selvfølgelig. Hva skal vi stå ut for?
0: Ja, det er våre reisepersonligheter, som vi dyr
1: og
0: spekulerer.
1: Og så skal jeg ha masse boller.
0: Bare med osk, er du?
1: Bare med osk, bolle med soda.
0: Mathilde sjokolademilk og Fexi Condi, og jeg skal ha en hot dog, og det blir fantastisk. Jeg skal. Og måske, jeg skal også ha en pilsner.
1: En pilsner?
0: En pilsner.
1: Jeg skal ha en pilsner og en fransk hot dog.
0: Og en fransk, som remoulet. Ja, det blir meget godt. Ok, da har vi avklart våre reisepersonligheter. Vi har ikke reist så langt, vi er tilbake i studio live på mandag, men i mellomtiden så kjører vi noen oppdateringer fra tidligere drømmere til deg, og bare sørger for litt god torsdagsstemning. Det hører vel at det er. Blir ikke mindre av det når vi får på litt musikk fra Skår veldig straks Higher Ground, etter Madison Beer med Bitter Sweet.

0: Aksel og Markus.
1: Inn i radioen din kommer tre galopperende cowboyer.
2: Det gjør vi rett og slett.
3: Ja! Ja!
4: Sier cowboyene det fortsatt, eller var det noe de bare plutselig sluttet med?
2: Kuguttene, om vi slutter å si iha, det vet jeg ikke.
4: Kuguttene,
1: hva er det?
2: Ja, hva er en cowboy på norsk, da?
4: Er det kugutt?
2: Ja.
1: Det er jo det.
2: Sender vi radio i, i Norge?
4: Jo,
1: NRK.
4: Det gjør vi, og det er jeg glad for.
1: Mm. Jeg ser fingrene dine nærmest
2: ja,
1: dyngd på
2: at du lo...
1: tok det da sakte vekk.
2: Jeg er ekstremt god til å ikke, lures ut på limpinn. Mm.
4: Og jinglepad, det er da et instrument der du kan fyre av lyda, demonstrerer Markus Vangen. Det er deilig å
2: være norsk. Det er deilig
4: å være norsk.
1: For eksempel.
4: Ja, ja, ja.
1: Hva er det vi har på tapetet i dag?
4: Du, i dag så har vi spørretimen.
2: Oh.
4: Der du som hører på har en såkalt, ikke gyllen, men en sølvaktig anledning. Det er bare en artig måte å si en gyllen anledning.
2: Ja, jeg likte det. Men det mistet litt av piffen, ja. Siden du presenterte det. Ikke var gyllen.
4: Nei, men det er,
1: du må forklare det.
4: Det er en gyllen anledning til at du kan sende et spørsmål til oss tre her i Siesta. Gå inn i appen NRK Radio og still oss et godt spørsmål da, venn.
2: Ja, dette er jo første spørretime vi har etter sommeren, så altså, bøssa vår har aldri vært mer åpen.
4: Bøssa, ja.
2: I stedet for å forklare, jeg bare sier ikke.
1: Du bare sier det.
4: Ja. Du bare sier det.
1: Du er så gæren, Markus.
2: Jeg er så gæren, så send inn hva du vil.
4: Hva annet skjer i dag da?
2: Du, yeah. Jeg har spaltspalten, så den vil jeg ikke si så mye om, jeg bare sier at den finnes der ute. Det kan være at det handler om et land i Europa som har tilknytning til Norge, som vil kanskje være under en periode, mer enn det sier jeg ikke.
4: Og det er også en spalte der man lager en såkalt vignett selv,
2: ja,
4: og har aldri sett og hørt Markus Vangen klukke og...
2: Nei, det er den dårligste jingle jeg har laget, det er ingen tvil om.
1: Bra. Men jeg gleder meg, dårlige jingler er de beste.
2: Ja. Og så skal vi ha Dagsaktuell stand-up, som er min stand-up-spalte, hvor jeg rett og slett skriver stand-up om ting som har skjedd, i dag. Og jeg er fornøyd med det jeg har skrevet. Jeg er fornøyd.
1: Du kommer alltid tidlig på jobb.
4: Du kommer alltid tidlig, du er på evig jakt. To sanger på en
2: gang. To sanger, deilig på radioen.
1: Det er sånn det er her i Siesta. Det er også tid for sesongens første Annas Lille Land, der jeg har funnet en nyhetssak som ikke har fått nok oppmerksomhet i Dagsrevyen og VG, som er de to jeg har. Og vi skal til en gjeng fra Nordland som skal flytte hjemmefra, rett og slett. Gutter på 15-16 år. Stay tuned.
2: Stay tuned, gleder oss.
1: Aller først, stay tuned, da. Livsknisten kan sjekkes.
0: Det er deilig å være norsk. Siesta på P3.

0: Ramón sin I Love Hot Guys. Den fikk du her I siesta på NRK P3. Nå skal livsgnisten våres sjekkes på en skala fra 1 til 10.
1: Det skal den. Daniel, vil du begynne? Du jo øyens herre.
2: Øyens? Ja. Jeg har vært på Øya-festivalen. Det jo det som startet I går, helt til lørdag. Og det var jo... I utgangspunktet så har jeg jo egentlig 9 livsgnister, for jeg glad I musikk, jeg glad I konserter, og jeg glad I festival. Hvorfor ser du på meg? Avsky, Markus?
0: Nei, ikke avsky. Det er du som flirer.
1: Det er du som flirer. Du prosjekterer på meg at jeg synes det lame. Men alle I verden elsker festival.
2: Ja, ja.
1: Alle elsker Grandiosa.
2: Men jeg sliter jo med allergi. Jo da, fin den.
1: Nei, fin den. Ja, du sliter med allergi?
2: Ja, uavklart allergi. Og I går så gikk jeg og snufsa og hufsa meg. Og,
0: sier du det?
2: Og redd for at folk skal tro at jeg får kjøla. Men jeg allergisk. Jeg ikke smittsom.
0: Nei.
2: Ikke der I hvert fall.
0: Jeg tror ikke folk redd for det. Jeg tror bare den snøftingen som...
1: Ja, Anna var jo fly forbanna. Jeg var jo I en såkalt medarbeidersamtale. Så det kom til meg. Ja, altså... Hun er ikke min medarbeider, hun min sjef, hun som har den. Ja. Så vi ikke medarbeidere.
2: Vi har samtale,
1: men ingen medarbeidere. Nei. Men da kom jeg tilbake, og så snufsa du en gang, og da så Anna på meg sånn, ja, dette har pågått hele tiden ja, du var borte.
0: Du må gå og snyte deg.
2: Ja, men det var, jeg har ikke nok
0: snutt. Det går 30 sekunder mellom hver. Ja.
2: Jeg beklager.
1: Du så sånn her? Hele tiden.
2: Og så så jeg I går noe som irriterte meg litt, eller det noe å være bevisst på hvis du blir veldig god på en ting. Jeg så vinanmelder Ingvild Tenfjord, ja. Hun som anmelder vin I Aftenposten. Hun gikk rundt da, tenkte jeg, du vinanmelder, så går du rundt med popcorn og pils. Det ble jeg litt sånn irritert over.
0: Nei, jo, fordi... hun jo så kul, fordi hun så folkelig. Ja.
2: Faen, sånn kan man pisse på eget varemerke. Du må jo gå rundt og drikke viner. Ikke faen meg gå rundt med pils og popcorn. Snakk, jeg ble irritert over.
0: Nei, ble du det?
2: Ja, jeg skulle jo sagt det til jeg.
1: Men du skulle sagt det til
2: jeg. Sagt
0: du må jo få lov til å drikke pils også.
2: Ja, men altså, tenk på varemerket ditt da, Ingevild. Nei, så, men livskrist 3 da. Mm. Sånn, ja, jeg legger meg. Nei, 5. Egentlig 9, men allergi og...
0: 3, 5, 9.
2: Allergi. Og Stakkars. Pils og popcorn fra Ingevild der, drammen etter
1: fem. Da har du podcast-episode, allergi, pils og popcorn.
2: Den fin.
1: Ja, den fin.
2: Hvordan deres livskrist?
0: Jeg legger meg på 10.
1: Oi!
0: I dag, jeg har en fantastisk dag. Dere var jo vittne til det samme som meg I kantina I stad, rett og slett. Det kommer en medarbeider I NRK forbi, som jeg kjenner veldig godt med. Vi på hils og småprat I gangen.
2: Sjef.
0: Hun sjef, ja.
2: Hun big, ja.
1: Okay. Hun ikke big, hun helt vanlig. Ikke snakker
2: om kvinner sjefer. Jeg snakker om stilling.
1: Stilling.
2: Ja, stilling NRK, da.
1: Ok.
0: Da vet vi hva Daniel tenker på. Men hun sa I hvert fall at hun hadde savnet latteren min, og at hun I løpet av sommeren tenkte over det, rett og slett.
1: Ja.
0: Da hun var på et stille sted.
1: Ja, hun var alene, og da smalt det for deg. Du får ringe meg og fortelle meg en vits.
0: Ja,
1: det var jævla bra.
0: Nei, da ble jeg faktisk veldig glad, så det...
1: Ja, enda du prøver på å gaslighte oss, for dette skjer ofte at du får gjøre det. Men hver gang det skjer, så putter du etterpå og sitter og sier sånn, «Er så irriterende latter!»
0: Nei,
1: og når folk kommer bort og sier dette, er det fordi jeg irriterende? Og alle som gjør det, sånn som den gamle damen på VB Samson, der den søteste gamle skal kommer bort, «Jeg har så fint latter!» Ja,
0: akkurat det sa hun.
1: Ja, alle synes jo latteren
0: er
1: herlig.
0: Ja, men så det jo noen som har sagt, kanskje ikke leser mye I podcast og på radio, fordi det irriterende.
2: Hvem som har sagt det?
1: Du sa det mot meg.
0: Nei, jeg bare ser på deg nå. Det ikke noe,
1: det. Hvem det som har sagt det?
0: Nei, onde tunger.
1: Jeg vil ikke si hvem de onde tungene
0: Jeg husker ikke hvem som har sagt det, men jeg føler vi har snakket om det før, jeg ler litt mye og sånn.
2: Ja.
0: Bla, bla, bla.
1: Det tror jeg vanlig tilbakemelding. Altså, sjefer på tilbakemelding, for bare de må si masse ting. Ikke le, ikke ha det gøy på radioen. Ok, sorry.
0: Jeg skal bli deprimert, jeg. Hvordan din livsgnist, Markus?
2: Gnist.
1: Min livsgnist vel...
0: Hva er det nå?
1: Du bare hadde en sånn... gnist. Ikke le så mye på radioen.
2: Nei, det irriterer deg.
1: Det irriterer deg.
0: Du ler jo stille.
1: Masse folk skruer radioen nå. Daniel, ikke le. Nei, jeg var I går på en pizzeria som heter Casa di Rosa. Nei, Café di... Ikke kaffe.
2: Kom igjen nå.
1: Jeg var på Café I Roma.
2: En pizzeria som heter Café di Roma.
1: Café di Roma. Altså, en café I Roma heter det.
0: Men det I Oslo.
1: Det I Oslo. Der spiste jeg en calzone. Calzone jo på en måte... mange hater kalsonen. Det er det jeg har lyst til å ta opp. Hvorfor hater folk kalsonen? Det er litt soggy inne, inne kalsonen, men jeg elsker det.
0: Du hadde jo, da vi gikk hjem fra jobb i går, så snakket vi kanskje i 5 minutter om ditt forhold til kalsonen. At du er veldig glad i det.
1: 5 minutter er en sterk overdrivelse.
0: Ok.
1: Og kanskje to. Kanskje to. Og mens jeg så spiste der, så var det en bil med drithøy musikk som parkerer utenfor. Ari Bargora ute og kjører.
0: Nei, kjørte han selv?
1: Han kjørte selv.
2: Og spille en egen musikk da?
1: Ja, og det var en klovnebil. Det kom en tourage ut av bilen.
2: Hva sa du? Ja, spille Ari Bargora sin egen musikk når du er ute og kjører?
1: Nei, han spiller ikke. Altså. Fall og slåss. Nei, krasjede han en bil.
0: Hva som helst.
1: Og Ida Fladen satt og gråt. Det er låten som har fått meg gjennom alt det vanskelige. Jeg vet ikke hva det vanskelig er, men det har vært vanskelig.
0: Noe er det.
1: Så jeg legger meg på åtteren, jeg elsker konsolen, og det var hyggelig å se, eller hyggelig, jeg kjenner han ikke, men det var artig å se han kjøre bil.
2: I klovnebilen.
1: I klovnebilen.
2: Med rød næse.
1: Med rød næse. Sånn spilte fall og slå seg drithøyt.
2: Du.
1: Yes. Ja. Markus, ikke lese mer, det er irriterende for folk.
2: Ole!
1: Ole!

0: Sigrid med låta 2 Years. Fikk du helst.
1: Spørretimen.
0: Vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på. Hva det første spørsmålet vi skal besvare på denne pressekonferansen?
2: Kristoffer har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør: hva tenker dere på mens dere sitter på do?
3: Ja, godt spørsmål, Kristoffer.
2: Ja, man blir jo tankefull ofte.
3: Ja. All statistikk tyder på at du sitter med på doen også, Anna.
2: Ja.
0: Nei, jeg står og tisser.
3: Nei, men du har også veldig mye dårlig mage. Nei.
0: Er det noen som ikke har dårlig mage her? Jeg anslår Daniel har dårlig mage, så du...
2: For det?
3: Er det den som ikke har dårlig mage her, det er hun som dreit på gulvet.
2: Ja, der fikk du det.
0: En gang, jeg var jo sjuk.
2: Ja, men en gang...
3: Det er en gang mer enn oss. Ja.
2: En gang til.
3: En gang mer enn oss. Det er fett å ha lyd når vi sier noe fett i selskap. Det er noe vi sier noe fett, da bare smeller vi til.
0: Ja. Jeg setter aldri lenge på do, så jeg tenker ikke så mye. Jeg er mest opptatt av å bare bli ferdig. Jeg liker ikke å sette på do og kose meg.
3: Kan du bare si det første du sa på nytt igjen en gang?
0: Hva var det?
3: Jeg sitter ikke lenge på do.
0: Jeg setter ikke lenge på do.
2: Får ikke samme svungen når man sier to ganger.
0: Menn er jo sånn som blir borte i en halvtime, føler jeg.
3: Er det stand-up?
0: Ja, det er jo sant. Det er ikke stand-up.
3: Nei, det er sant.
2: Markus er trigger-happen. Ja. Vi må ta det helt rolig. Jeg har endret mine vaner, fordi at jeg har hørt at man får hemorrider.
0: Ja, og du hadde jo en sånn sitteput i fjor.
2: Ja, men det var ikke, derfor.
0: Vi greier jo å legge sammen to og to, Daniel.
2: Nei, det var ikke derfor. Jeg har aldri hatt det og fryktet det. Aner ikke hvordan det føles å ha hemorrider.
3: Kult sagt.
2: Men det man tenker på da, fordi jeg tenker på, er veldig, nei, det blir jo så grafisk, tenker jeg.
3: Har du tenkt på som er så grafisk?
0: Hva er det du tenker på do, Daniel?
3: Vær ærlig.
2: Noen ganger når jeg tenker på do, så tenker jeg på...
3: Ikke noen tenker på do.
2: Altså. Jo, da tenker jeg på hvor mye etterarbeid det kan bli. Skjønner du ikke jeg mener? Og det er så
3: fint. Ja, nå blir det mye vaske i skolen, sier du sånn. Utrolig usjarmerende tanke. Ja, nå skal jeg jobbe.
2: Ja, sånne ting. Tanker kan slå meg, men det er ikke hver gang da. Men så tenker jeg litt...
3: Etterarbeid! Nei, jeg er etterarbeidsfase på oss.
2: Ja, så sånne tanker kan slå meg enn dere.
0: Markus, da er det deg igjen.
3: Jeg har ikke noen sånne faste ting jeg tenker på. Det er samme som deg, Daniel. Jeg har heller ikke hatt hemorrider og prøver å sitte lite på do for å slippe det. Så jeg tror jeg er veldig bevisst på liksom, timingen.
0: Ja.
2: Og så har jeg hørt nå i flere kretser at man skal begynne med å ha bena høyt når man sitter på toalettet for å få bedre føring nedover.
0: Ja, men jeg tror det bare tull.
2: Ja, men folk sier det. Altså, man må kjøpe deg, ha en liten sånn kasse nærmest for å ha føttene oppå.
0: Jeg prøvde, og det likte jeg ikke.
2: Du likte ikke?
0: Nei.
3: Nei, jeg pleier alltid å ta beina bak huet, sånn som den statuen i Folketeaterpassasjen. Så sitter jeg sånn og driter rett ut. Sorry, det skal få hvile litt der nå.
2: Hvile i fred.
3: Hvile i fred, kjære kule lyd.
2: Men, så det er våre tanker mens man sitter på do, da.
0: Ja. Tenk på litt forskjellig, rett og slett.
2: Godt spørsmål, da.
0: Veldig godt spørsmål, det fikk du svaret.
2: Ja.
0: Fortsett å stille spørsmål, stedet det appen NRK Radio. Som du hører, så tar vi imot virkelig hva som helst.

0: Don Toliver og Rema sin Second Hand fikk du i siesta.
1: Spinner rundt på stolen.
0: Ja, Sara,
2: spørretimen.
0: Vi svarer i dag, hver eneste torsdag, på spørsmål fra deg som hører på. Hvordan som helst spørsmål du ønsker, kan du stille.
3: Og vi har fått et godt spørsmål innsendt fra Mikael, som lurer på, hva er Norges mest komplette by? Og da mener Mikael da at det nærheten til utmark, alle fasiliteter tilgjengelig, nok folk og tilbud, bra uteliv, restauranter, skole, fritidsaktiviteter, kollektiv, bolig, arbeid og prisnivå.
1: Oi.
3: Og vi kommer jo fra tre forskjellige steder da, her i Norge. Markus, du Oslo-gutt.
1: Ja.
3: Anna, du jo langt oppe i nord der, og jeg jo fra...
0: Finnsnes-jenta.
3: Finnsnes-jenta, jeg jo fra nordlige strøk, jeg jo fra Fosenhalvøya.
0: Du fra Midt-Norge, tror jeg.
1: Du fra Midt-Norge, ja. Men vi alle tre, dette konkluderte vi med for sommeren, vi alle fra bygda, for jeg jo fra Jansbygda, utenfor Oslo.
0: Nei. Det var kun du som konkluderte med det.
3: Jansbygda?
1: Ja, det jo en liten... Det jo lite
0: stedet, lokal... Nabolaget heter Jan.
1: Det jo et lite lokalsamfunn utenfor det, ja, men det jo en liten bygd.
3: 20-40 tusen, eller hvor mange bor på Jan?
1: Sikkert et Min, altså sikkert,
0: million.
1: Nei, det sikkert fire stykker som bor der. Det aner ikke hva bygda er. Det.
0: Nei,
1: hva vil dere si er den Norges mest komplette by? Jeg tror jeg har et svar.
0: Ok, vil du begynne da?
1: Jeg kan begynne.
0: Ja.
1: Altså, det kjedeligste hadde vært å si Oslo. Så jeg skal ikke si Oslo.
3: Ja, ikke si Oslo.
0: Nei, for jeg har heller ikke tenkt på Oslo.
1: Nei.
0: Skal vi si kor hva vi har tenkt på?
1: Ok.
0: 1, 2, 3.
3: Bergen.
0: Stavanger, Trondheim og Bergen.
3: Bergen, ja.
1: Ja.
3: Det er ikke dum.
1: Stavanger.
0: Norges
1: støggeste by.
0: Det regner jo i Bergen en gang og bestandig, og det litt for mye sånn patriotisme der.
1: Jeg tror det like mye regn i Stavanger.
0: Nei.
1: Det jo hele Vestlandet er
0: jo ja, Bergen er mest regn.
3: Men jeg enig i det, du ser med patriotismen, men det ja. Det som tiltrekker meg med Bergen da.
0: Du litt yr av patriotisme.
3: Ja, men folk som stolt av musikk, og fotballlaget. Og
0: du sammen med Mergenser, det gir mening.
3: Ja, riktig, det og det. Og, men det litt sammen med Trondheim, og det jo en patriotisme der, til fotballaget, og til musikken, og til folkene og humoren. Da. Så derfor valgte jeg Trondheim. Trondheim er jo bra humorsted, da.
1: Ja, ja, ja.
3: Markus Vangen.
1: Ja, jeg tror Bergen, for det den, jeg mener at det den mest komprimerte byen i hele Norge. Hvis du i Bergen sentrum, så det som å være en bitteliten miniatyr av en større by, en stor by. Det kiosker overalt, det bare det alt mulig overalt. Ja, på ekte. Det finnes ingen by i Norge som har så mange kiosker så nært som Bergen.
3: Og
1: du kan gå, altså, bokstavt talt, stå i en kiosk, kaste en stein til neste kiosk og gå dit, knuse vinduet ditt, gå inn, kaste steinen videre.
0: Men når du først er på en kiosk, vil du, skal du på en ny kiosk da?
3: Skal du på ny kiosk?
0: Ja, men...
3: Jeg skjønner. Du ferdig med kioskbesøket.
1: Ja. Og så det utrolig lett å komme seg til utmark i Bergen. Det syv fjellene,
3: Ulriken, Fløyen.
0: Det er så slitsomt å gå på fjell. I Stavanger har du mer sånn lav natur.
1: Ja.
0: Ikke kun fjell. Og så, grunnen til at jeg sier det også, oljepengene. Ja. Mye oljepenger, gammel oljepenger der.
3: Ja, men der
0: som gjør at de har oppgradert veldig mye av skole og barnehage og ditten og datten. Og.
3: Men det vil jeg si, det ekskluderer igjen Stavanger, fordi som Mikael skriver, at boliger og prisnivå er en viktig kriterie i Norges mest komplette by. Og det dyrt i Stavanger. Ikke nesten like, like dyrt som i Oslo.
0: Er du helt gal? Er du helt spinnvill?
3: Altså, jeg tror prisnivået...
0: Det er ikke like dyrt i Stavanger som det er i Oslo på bolig.
3: Ja, men ikke, jeg tenker ikke på Holmenkollen.
0: Hvorfor er du stille, Markus?
1: Hæ?
0: Hvorfor er du stille?
1: Nei, jeg tror bare både jeg og Daniel er litt overrasket over Stavanger, hva du velger Stavanger.
3: Ja, det...
1: Jeg tror det kommer som en litt joker. Jeg tenkte at du kommer til å si Tromsø eller Bodø.
0: Tromsø
3: er flott,
0: da. Jeg er glad i Nord-Norge, men Tromsø, det er helt jævlig å bo der på vinteren. Ja, det, aner du hvor lei folk er, og mokk, sny, busser som krasjer. Faen meg, umulig å bo i Tromsø.
3: Longyearbyen, da. Det er flott natur, og der er det forholdsvis billig.
0: Men Daniel, det mener du ikke.
1: Du vil aldri flytte til Longyearbyen, din idiot.
3: Og det er bra kulturliv.
0: Det er kaldt og mørkt der. Det er kaldt og mørkt.
3: Og så er det ganske tøft, da, fordi at du må klare deg selv i Longyearbyen.
1: Hva var det du svarte egentlig først?
3: Trondheim.
1: Ja, du svarte Trondheim selvfølgelig. Ja.
0: Svarte sin egen.
1: Ja, svarte sin egen.
0: Så derfor, jeg føler vi er mest politelige her, Markus, fordi vi svarte ikke vår egen by.
1: Jeg er enig. Og jeg som kommer fra Oslo, som objektivt kommer fra det beste, det er mitt svar som gjelder.
0: Finnes det seg best.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er oss tre i radioen i dag. Denne torsdag 13. august.
2: Hurra!
3: Hurra!
1: Jeg har ikke noe mer å si enn det.
3: Nei, jeg har jo vært nå og blåst tuta med skipshornet. Og det har vært godt. For
2: det. Nei, de sa det på radioen, så sa de
1: at... Radioen på nyheter!
3: Det sa de på radioen, de der gærningene som sitter der og prater. Nye,
2: Jesper meldte på nyheter, ja. Han spilte klippet en som sa at han lyda med skipshornet.
1: Lyda med skipshornet?
2: Spelt, ja.
3: Trygve Lydersen med skipsordene. Uansett, vi skal nå ha spaltespalten i løpet av neste timen.
1: Ja.
3: Spaltespalten er jo et segment vi har, en slags lekegrind, hvor vi kan teste forskjellige ideer og lage nye spalter og se om kan det bli med videre, kan det ikke bli med videre. I dag har vi sagt at jeg har laget en veldig dårlig jingle, og jeg vet ikke om det er så mye mat i denne spalten.
2: Oh, jeg gleder meg.
3: Men vi skal rett og slett prøve.
1: Jeg gleder meg allikevel, altså. Spaltespalten er jo noe av min favoritt her i siesta, for man vet ikke hva som skjer.
2: Nei. Hva har du med til bordet i dag, Anna?
1: Jeg har med en nyhetssak fra distriktet. Vi skal til Nordland, nærmere bestemt til Vefsn. For der er det noen 16-åringer som skal flytte hjemmefra. Det er ganske tidlig å flytte hjemmefra. Mm. Jeg har bare tatt med noe utsnitt fra denne reportasjen, rett og slett.
3: Det ligger noen klipp her, så
1: jeg gleder meg. Fem klipp. Får jo håpe at jeg husker hva de klippene inneholder, for jeg har en tendens til å glemme det.
2: Ja. Men det er artig det også, når du glemmer det.
1: Det er litt artig, men også så mister jeg jo litt troen, rett og slett.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Så er jo min last i livet. Jeg vet jo ikke hva jeg snakker om.
2: Nei, vi gleder oss til å høre mer fra Vefsen da.
1: Ja, stay tuned.

0: Tomine Harket med låta Hold meg fast fikk du her i siesta på NRK P3. Vi skal over til min lille nyhetsspalte Annas lille land, der jeg har funnet en lokal nyhetssak som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet i de store nyhetsmediene. Jeg har sagt at vi skal til Nordland, nærmere bestemt til Vefsn, som er et artig sted på en plass. Der er det veldig mange som flytter for å gå på videregående, rett og slett. Så det er veldig tidlig å flytte hjemmefra. Jeg synes det er litt underkommunisert hvor tidlig folk flytter hjemmefra. Hva er det?
1: Ingenting.
2: Er det underkommunisert?
1: Jeg skjønner hva jeg mener med det. Det er underkommunisert.
0: Ja, men så det å flytte, aner dere hvor små de er?
2: Ja, ja.
0: 15-16 år skal bo for seg selv.
2: Ja, jeg gjorde det samme når jeg flyttet til Trondheim.
1: Ja, ja, det er ganske underkommunisert. Det er underkommunisert når du flyttet.
2: Ja, det er underkommunisert. Nå er det kommunisert.
0: Jeg synes det er mye i denne saken å ta. Vi kan høre på det første klippet.
3: Og Ole Kristian Olsen, du har funnet noen av de som nå pakker for et nytt skoleår.
4: Ja, jeg har tatt turen til Mosjøen og er på et gutterom her. Og her har jeg en som holder på å gjøre seg klart den skal flytte. Og jeg må jo spørre da, hvor skal du flytte den?
5: Jeg skal flytte til Brødresund.
4: Ja, hvordan blir det?
5: Jeg tror det blir veldig bra. Så får du oppleve voksenlivet da, og så få kjent på hvordan det er å ja, vokse opp.
0: Og kjenne på hvordan du har vokst opp. Jeg tror både han har vokst opp allerede. Det er ikke det barndommen man vokser opp.
1: Jo, jo. Ja, det, men du ser jo mye når du flytter hjemmefra når du lærer å vaske klær.
2: Ja, ta ansvar.
0: For det er det. Han driver og pakker i en bag som ser veldig lite ut, og det ser ut som det kunne klær. Og så pakker han med en ting til.
4: Jeg må jo spørre deg, jeg ser det er steakpanna her som det er viktigste med pappa, eller?
5: Ja, så det må jo ha litt mat i kroppen, ikke sant, for å ha en god skoledag og et godt liv, så...
1: Man malte kroppen for et godt liv, ja. Det er jo...
0: Det er
1: spot on.
0: Det er jo sant, så
1: veldig. Ja. Og så synes jeg også det er gøy at reporteren allerede nå, vi har to klipp, allerede har spurt to ganger. Jeg må jo spørre. Jeg må jo spørre.
0: Det er så søt.
2: Man varier språket, herregud.
0: De er hjemme i barndomshjemmet til denne her gutten, og så er det to andre gutter som man skal flytte med. Og det virker som at de på en måte har alt på stell og alt klart.
6: Ja, vi har jo laget en plan, da. Han Johan her, han er jo litt noen glup, ikke sant, så vi har jo laget en konto, så vi skal legge inn så vi kan kjøpe litt sånn her.
1: Han er glup av det.
0: Så han har laget en konto.
1: Vi bruker noen penger på å kjøpe mat, du, ja.
2: Han er
1: glup av det.
0: Han sier ikke mat, han sier ikke vaskemiddel, han sier sånn der. Så du ikke vet selv hva de pengene skal gå til.
1: Han er glup, han kan råte for det.
0: Og så er det tredje mann da, spørsmål på en måte, hva han skal bidra med i gjengen.
4: Så budsjettet er klart, og arbeidsfordelingen med hvem som skal lage mat, hvem som skal vaske opp, og hvem som handler, det er også klart.
7: Ja, det vil jeg si, og mamma kommer ned hver torsdag og vasker, så det blir veldig bra.
0: Hver eneste, det teller meg litt ofte for seg som gammel gutt da.
1: Men det høres jo litt ut som Anna Folkestad som mor i fremtiden.
2: Ja, veldig.
0: Åja, oh, meg som mor?
2: Ja,
1: ikke som barn, nei.
0: Oh, der var jeg på tur
1: også. Ja. Du får fly over mor her.
0: Og så avslutter det reportasjen her med at faren til han ene kommer inn fra siden med noe han vil at sønnen skal ta med.
4: Kommer dere til å savne mamma?
7: Ja, litt grann.
4: Og pappa selvfølgelig.
7: Ja, jo da. Det kommer vi til å gjøre.
4: Vi må høre, for her er det nemlig en som kommer gående sin med... Kan du ha med her?
8: Hei.
4: Du har med?
8: Ja, men min album er på hans yngre dager, han Johan da, som skal han få med seg.
4: Skal du ha med deg noen bilder?
8: Nei, det der da er jeg bare å få bort.
4: Ja.
0: Så faren kommer inn og sier
2: med et album?
0: Og jeg er så fornøyd. Og sånn, må du ha med deg? Jeg skulle ikke ha med seg. Jeg synes ikke det er for så veldig at de her skal flytte for seg selv, det må jeg bare si.
1: Jo, men de har en litt glup venn. Ja, de kan bruke penger på varer.
2: En konto?
1: Ja, en konto. Ja.
2: Hørte seg Olsenmannen. Ja.

0: Candelara med sjelen fikk du her i kjeste.
1: Jeg har jo et spørsmål til dere. Ja. Det var Anna som satt og skurte på meg, veldig artig. Jeg har et spørsmål, for i går så var jeg ute og drakk øl med en god venn, Gulled, og vi, vi er begge to, eller onde tunger, vi har alltid at vi begge er kverulanter.
0: Ja, det er dere. Ja.
2: Du er hvertfall, jeg kjenner ikke Gulled så godt da. Nei. Men du er god kverulant.
1: Ja, og for Gulled sa da til meg på et tidspunkt, han spurte hva slags sokker jeg går med, som jeg aldri har egentlig reflektert så mye over, hva slags sokker jeg kjøper. Og så sa han, du må bli med til Outletten i Vestby. Der var jeg forrige uke og kjøpte 6 sokker. Og så var jeg sånn, ja, så spurte jeg da, ja, men kjøpte du da 6 sokker, eller mener du 12?
2: Jeg vet hvor det her skal gå an.
1: Og da ble diskusjonen vår, for han mente at et par er en sokk. Du kan si sånn, jeg har kjøpt sokker. Hvis jeg har kjøpt 3 sokker, så skjønner jo alle at det 3 par. Men det jo ikke.
0: Nei.
1: Hvis jeg hadde sagt til deg, Daniel, jeg har kjøpt 3 sokker, da hadde du trodd, har du kjøpt 2 sokker og en til? Et par sokker, og så en tredje sokk.
0: Ja, men man må jo si, jeg har kjøpt et par sokker.
1: Ja, men han mente at det ligger implicit at du kjøper jo ikke én sokk. Så hvis jeg sier, jeg har jo kjøpt en sokk i sted, så har jeg kjøpt 2 sokker. Altså, et par da.
2: Ja, men det er jo det, for du selger jo alle sko. Nei, sokker enkeltvis.
1: Jeg kjøper én sko. Nei, men, men du skjønner jo...
0: Hvis du bare har en fot, så...
2: Ja, da,
1: men hvis jeg sier til deg, hvis du har sagt, jeg kjøpte 6 sokker, så ville jeg tenkt, du har kjøpt 3 par.
2: Nei, det er jo helt idiotisk tankegang. Da, det er jo 6 sokker. Hvis jeg hadde sagt, jeg har kjøpt meg 6 sokker.
1: Ja, da ville jeg tenkt det.
2: Da har jeg kjøpt 12 sokker.
1: Ja, det er jo sjukt å si.
2: Du kjøper jo sokker i par, Markusvangen.
0: Men hvis du sier du har kjøpt 6 sokker, så tenker jeg 6 sokker
1: par. Ja, da er det 3 par du har kjøpt. Du har ikke kjøpt. Det er ikke 6 sokker par.
2: Jo.
0: Hvis du sier du har kjøpt 6 sokker, så tenker jeg 6.
1: Du har kjøpt 3 par. 6 sokker. 1 sokk er jo... Du, ikke, du sier jo ikke jeg kjøpte 1 sokk i sted. Jeg skal tappe, altså, da har du tappet deg. Da har du kjøpt et par med 2 sokker.
2: Hvis jeg går og ser... Markus,
1: ja?
2: Jeg har vært på butikken. Jeg har kjøpt meg sokker.
1: Du kan ikke si at du har vært på butikken. Jeg skjønner det. Ja, det går så nedåt
2: da. Da er impulsivt, men det gjør det jo naturligvis enklere å henge med hvis jeg har kjøpt meg 1 sokkerpar.
1: Ja, men jeg mener at du må si jeg har kjøpt 6 par med sokker. For i mitt hode på ekte, hvis du sier jeg har kjøpt 6 sokker, da tenker jeg du har kjøpt 3 par.
0: Jeg tror nok jeg er på Gulled sin side. Jo mer jeg tenker på det, hvis man sier jeg har kjøpt 6 sokker, så tenker jeg, ok, 6 par med sokker.
1: Da mener jeg på ekte, og dette tror jeg selv språkrådet har vært enig med om, da må du si jeg har kjøpt 6 par med sokker.
0: Ja, men jeg pleier egentlig å si det. Ja. Jeg sier aldri jeg har kjøpt 6 sokker, for det, formuleringen er feil.
1: Ja, jeg har kjøpt en sokk.
0: Ja, det er rart å si.
1: Det er ikke et par med sokker.
0: Den skal han forholde på seg.
1: Ja, ja.
0: Det er feil formulering, men jeg ville allikevel tenkt at han hadde kjøpt 6 par med sokker.
1: Ja, for jeg ble ekte, når jeg spurte, det var ikke mens karriering i starten, jeg var ekte usikker. Har han kjøpt 6 sokker, eller har han kjøpt 12? Aner ikke.
2: Eller har han kjøpt 6 sokker?
1: Han har kjøpt 12, jeg skal på ekte vise på sånn idiot.
2: Du hørte ikke hva han sa da?
1: Jeg hørte ikke hva han sa, for jeg var midt i det som noe mann.
0: Ja, ja, ja.
1: Når vi snakker i munnen på hverandre, så kan det være vanskelig å høre hva andre sier da. Der.
0: Vi snakker i munnen på hverandre hele tiden.
2: Må bare gi kredit til Anna, så kjøper 6 sokker.
1: Ja, sånn ja.
0: Og så blunker jeg litt subtilt til deg, og så sier jeg wink, wink.
1: Hvis man setter på Sascha Gabor, Polen 2 stjerne, som Daniel snakket om i sted.
0: Vi måtte jo se på han, hva slags kar det var.
1: Hva slags kar det var?
0: Men, jeg vil si, du er midt i mellom her, Markus, for jeg skjønner hva du mener. Men formuleringen hans er feil uansett. Så han må rydde opp i hvordan han sier at han har kjøpt sokker.
1: Ja, for målet med prat må jo være å bli forstått. Og når han sier jeg har kjøpt seks sokker, så er det jo usikkert 12 eller 6.
2: Men du må legge godvilla til av Markus Vangen.
1: Jeg legger godvilla. Jeg mener at jeg legger godvilla til bare med å vurdere om han har kjøpt 12. Da legger jeg godvilla til.
0: Kverulanten
1: nei.
0: Kommer ut av deg.

0: Larsson, hva det der du hører på? Siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn i spaltespalten. Markus, du har laget jingle til en spalte som ikke vi vet hva er.
1: Det er riktig, og i dag så begynner spalten ut av at i morgen etter sending så drar jo både P3-målen og drømmelaget til Danmark. Vi fikk ikke være med.
0: Nei. Ja.
1: Uvisst hvorfor. Eller ikke på siden at vi hadde vært i Kongsvinger engang. Så det er jo slags det samme. Så de skal da kose deg og drikke øl alt mulig. Vi skal bli en her. Så da tenkte jeg at vi skal ha en spaltespalte som baserer seg på det.
0: Ja!
1: Så denne spaltespalten her, vi kan begynne med å høre på jingle. Og som sagt, denne jingle ræva.
2: Ja, og vi ikke bitter.
1: Vi ikke bitter, nei, nei. Så jeg mener man sender alle som jobber på kontoret et sted uten noen. Det selvfølgelig helt... Sånn skal det være. Det helt hyggelig det.

0: Velkommen til Det deilig å være siesta i Norge. I denne spalten så skal vi rett og slett bare si to ting vi liker med Danmark og en ting vi liker med Norge. Det er ikke noe mer enn det.
1: To ting med Danmark og en med Norge?
0: Ja.
1: Jeg kan begynne med Danmark.
0: Vent, vi skal si to ting vi liker med Danmark og en ting vi ikke liker med Norge. Det er det vi skal gjøre.
2: Ok, ikke liker Norge, liker Danmark.
1: Skjønte
0: han det?
1: Ikke liker Norge. Det er deilig
0: å være norsk. Ja. Punktum.
2: I Danmark.
1: Det som er herlig med Danmark, når jeg har vært der, er at de har litt mer, ikke for jeg er glad i lov og regler, men de har litt mer liberalt forhold til uteservering.
2: Mm.
0: Ja.
1: At når du da er ute der, på en bar, drikker en pils, så er ikke han så opptatt av hvor din pilsen tar vei når du er utenfor puben.
0: Nei.
1: De har ikke noe sånn, ja, du må faen ikke ta en meter, et steg over den linja her, fordi da bryter skjenkebevilgningen vår.
0: Mm. Det virker som i Norge at det går folk i frakk og hatt som er skjenkebevilgere hele tiden, og kaster seg over deg.
2: Hold deg i sånn headlock.
0: Ja, tar deg headlock og gir deg kokos hvis du går utenfor. Ja, driver du da?
1: Jeg leste en sak om en skjenkekontrollør. Jeg leste en sak om en skjenkekontrollør i sommer, og han virket som verdens dølleste fyr.
2: Men jeg tror det tror jeg på.
0: Det er på en måte, det er utelivets trafikkontrollør.
1: Så det liker jeg med Danmark, da. Det er mitt forslag.
2: Jeg liker veldig godt at det er flatt der. For da er din oppoverbakke, jeg blir så sliten av til å gå i Oslo, for det er så bløtte bakka.
0: Så fikk du både sagt at du liker med Danmark og ikke liker med Oslo? Det er ikke dumt.
2: Da fikk du to for en.
0: Ja, to for en.
2: Ja.
0: Jeg tror jeg sier danske bakverk. Ja. Jeg elsker danske bakverk.
1: Nå tror jeg skulle si pikere.
0: Danske piker.
2: Du må ikke snakke, da blir
0: jeg helt fint. Du må ikke snakke, Daniel. Ikke snakk.
1: Og språket.
2: Ikke snakk.
1: Og si en ting jeg ikke liker med Danmark.
0: Ja, det er ikke spalten, men du kan det.
1: Fordi at når jeg er, jeg blir så forbannet når jeg snakker norsk til dem. Snakker tydelig, jeg snakker bokmål.
0: Når du står og skriker til dem.
1: Og så forstår de ikke meg.
0: Nei, enig.
1: Og så en switcher om til engelsk, og bare sånn, skal du fant det? Skal du fant? Altså, og så skjønner jeg faen ikke hva jeg mener.
2: Jeg skjønner ikke hva de sier. Ja.
0: Nei, det er utrolig irriterende. Jeg var også, da jeg var liten, i en dansk butikk i Danmark, da, hvor de spurte, trenger du hjelp? Så nei, jeg bare ser.
2: Vet du hva?
1: Ja.
0: Just looking, my friend.
1: Og hvis danskene ikke kjerper seg, så kommer det en skjenkekontrollør.
0: Her skal vi kokosdur.
1: Skal jeg kokos?
0: Ellers så kommer jeg med AK-47 min, og da er det ingen som er trygge.
2: Da er faktisk ingen trygge. Vent litt. Nei!
1: Jo.
0: Da kommer jeg.
2: Jeg kan holde høytaleren med den musikken. Hvis du kommer med
0: AK-47 Jeg kommer med AK-47 og tar for deg.
1: Forferdelig bilder. Ja.
2: Hvorfor er det forferdelig når jeg sier det?
0: Nei, jeg støtter bildene. Ja. Nei, så det var jo danske spalten vår. Tenker du at det blir med videre?
2: Ja. Jeg tenker ja.
0: Ja.
1: Det var mer smak det her.
0: Spalten blir med videre. Ikke vi. Vi blir ikke med til Danmark.
2: Vi skal være i Oslo.

0: flu i et spinn. Fikk du i siesta?
1: Festen før fasten.
0: Det skal snakkes om mat. Du som hører fast på siesta vet jo at det gjør vi hver bidige gudskapte dag.
2: Det er riktig, og jeg og Dana har et spørsmål til deg, Anna. For du har ikke med lunsj i dag. Vi er jo på rugsprøkjøret begge to. Ja. Og så har ikke du med mat, og i kantina i dag her på NRK så serveres det karbonader med brun saus og potetpuré og litt sånn.
3: Og tyttebær.
2: Ja. Da er du også med da. Tyttebær! Men Anna, da var du jo sånn, æsj, jeg vil ikke ha karbonat. Ja, men... vær litt hat mot naden da.
0: I brunsausen, det er der det stopper ja. Meg. For jeg liker karbonare. Nei.
2: Karbonare? Jeg tar karbonare.
0: Karbonare, nei for...
3: Karbonade
0: på brødskiva liker jeg. Ja. Men ikke i brunsaus, da vil jeg kjøttkake.
2: Men hva er en karbonade egentlig? Det er jo åpenbart karbohydrater. Det må det være, men hva er en nade?
3: Ja, det er vel formen da. Altså ene kjøttbolle og ene en...
2: Nade? Men nade. Er du kjøttkake men, er jo veldig lik karbonade.
0: Men karbonade er jo annen type enn kjøtt. Det er jo mindre fett i det for eksempel. Ja. Smaken er jo annerledes.
2: Ja.
0: Jeg for eksempel er mer glad i kjøtt i taco enn karbonade deg, selv om det er sunnere.
3: Ja, ja.
0: Men jeg synes det smaker like godt.
3: Men er du helt imot karbonade?
2: Altså, jeg er jo helt idiot.
3: Er du helt dum i pappen, eller? Nei, men hør bare. Karbonade med potetpuré, fløtesaus, tyttebær og agurksalat.
0: Fløtesaus, ikke brunsaus, altså.
2: Ja, men fløtesaus er jo en type brunsaus. Man bare heller på fløte også.
0: Åh. Kanskje jeg liker det, da. Jeg må se hvordan det ser ut.
3: Synes ikke det høres freskt ut? Agurksalat, den er jeg spent på.
2: For i mitt hode, så, når du lager en fløtesaus, så lager du bare brunsaus, men du heller fløte i etter og satt i kraft. Så det blir litt sånn at du heller fløte i noe annet.
3: Sånn det. Godt forklart.
2: Nå er det heller fløte i noe annet.
0: Du er en kokk.
3: Og man ler av Markus Vangen, som han pelle og pelke med en penn.
0: Ja.
3: Og det har du gjort nå.
2: En tusjete penn.
3: En tusj, ja. Så du er helt svart. I håndflatte.
0: Ja. Og veldig overrasket selv da han oppdaget det. Hva skjedde her?
2: Ja. Det var umulig å vite, så da blir det karbisbanen.
0: Mm. Jeg må se hvordan det ser ut, så får vi ta det til etterretning.
1: Festen før fasten.

0: Det var Robin med låta Talk to me som du fikk her i siesta på NRK P3. Hvor vi nå skal si hei til gjengen i Punch.
1: Hallo!
2: Hallo, hallo. Hvordan står det til med døkk borti på i hovedstaden der da?
0: Ja, det går bra i hovedstaden. Det gjør det, det gjør det.
2: Skal du ikke på Øya-festivalen i dag, Gil?
3: Jeg skal det. Jeg har for hele uka.
4: Fantastisk. Gi oss skade til morgen på lørdag. Jeg gleder meg så mye.
3: Ja, da ses vi der da.
4: Yes, det gjør vi.
2: Hva det du ser mest frem til, Daniel?
3: Jeg ser frem til i dag, skal jeg se, et band som heter Wilco.
5: Å nei! Å, for et forferdelig svar, for jeg har superfoma for spesifikt Wilco.
3: Nettopp, ja, da skal jeg rapportere på det i morgen.
2: Ja, tenk litt på meg da, mens du står der og jasser og har på deg cowboyhatten din og ja, håper med sånne amerikaner og greier.
3: Men vi har et lite spørsmål her i siesta som vi fikk inn fra Mikael. Så vi lurer på om hva dere mener om i Punch, fordi hva Norges mest komplette by?
2: Nå ser vi øynene til Moldenseren som står på hjørnet her, at det må vel bare være ett svar hos deg.
4: Ja, Molde er faen meg flott, altså, men det er litt lite også.
0: Men man kan, du må ta i betraktning, hvordan er arbeidsmuligheten, tilbudet, utelivet, restaurant, du må ta alt. Så her, legg fra deg patriotisme.
4: Ja, men det er jo alltid Molde. Det er massevis av barer, det er jazzfestival hvert år, det er eget teater, det er kino, det er fjell og natur, det er
0: fotball.
4: Ja, Moldejazz.
2: Da, jeg tror at jeg må slå et lite slag for Lillehammer, altså. Det jo flott.
4: Ja, Lillehammer er ikke bedre enn Molde.
2: Lillehammer, det veldig mye å gjøre der. Du kan dra på Lillehammer live, du kan få øye på Jonny eller Onkel P, hvis de rundt omkring ute og går, eller til og med Atle Antonsen, han kommer jo derifra. Du kan dra dit og se på det.
0: Jeg tror også.
6: Dagen i Vangen bor i Lillehammer, så du Nikkers, det beste kjøttmarkedet i hele innlandet.
4: Ja. Tromsø tror jeg en veldig, veldig, veldig fin by, men der har jeg ikke vært der.
0: Jeg har bodd i Tromsø et år, og jeg ser meg ikke tilbake fra siden, sånn. Det var helt grønn jævlig å bo der på vinteren, faktisk, jeg skal være ærlig. Men sikkert fint for dem som ikke har sett nordlys.
4: Men så blir det Oslo da, fader.
2: Nei, det blir ikke det, for jeg elsker Trondheim. Jeg jo en såkalt trøndiobu. Da jeg var yngre og gikk på ungdomsskolen, var jeg veldig opptatt av Japan. Da man en weebu. Nå jeg trøndiobu. Jeg synes det så fantastisk, fordi trøndere, bare de åpner kjeften til meg, liksom, så blir det. Altså, det så... Jeg liker det veldig godt. Jeg liker meg veldig godt her.
6: Jo, men det som Arne by, de blir helt til sitt... Ha en dill du opp.
0: Ja da! Det er torsdag. Vil dere se i to ord om hva som skjer i Punchet?
2: Yes, vi skal prate om situasjonen i Syria. Bashar al-Assad, han jo dømt til døden in absentia. Det ikke noe særlig for han, men kanskje det noe særlig for syreren.
4: Ja, og vi blir jo litt snarere. Man snakket veldig mye om Syria for på en måte 10 år siden. Så jeg litt sånn, hva skjer i Syria om dagen? Jeg har rett og slett ikke følt med, så det blir fint å få en liten oppdatering.
0: Altså, siesta og Punchet er på en måte 2 forskjellige verden.
6: Ja, det det.
0: Men det er fint at vi har begge.
4: Jeg hørte dere snakke om karbonade deg da. Ja, det er liksom veldig godt.
0: Det de viktige diskusjonene. Veldig snart så får du Punch her på P3 alle 1. mai. Try to forget you.

0: Det var meg her I Siesta på P3, hvor vi nå skal takke for oss. Karl Mette Dag Markus, du ser helt kjørt ut I ansiktet.
1: Ja, jeg litt kjørt på slutten her nå.
2: Vi har koset oss da.
1: Vi har koset oss, rett og slett. Men nå...
0: Kosi.
1: Nå blir det godt med lunsj, rett og slett.
2: Anna, du var jo imot karbonade med fløtesaus I stad. Fordi det det de serverer I kantina NRK I dag.
0: Ja.
2: Har du tenkt noe mer på det?
0: Ja. Det noen som hører? Virkelig, det noen som hører på hva jeg sier?
2: Jo, men jeg vet du skal se.
0: Jeg sier, du skal jeg må se hvordan det ser ut. Jeg har sikkert sagt det 7 ganger. Jeg må se hvordan det ser ut. Ja. Har jeg sett den enda? Ha? Nei.
2: Light.
0: Reis til helvete.
2: Nei, du rekker ikke dobbelt finger til meg, Markus.
0: Jeg har ikke bestemt meg, fordi nå skal jeg si noe. Jeg må se hvordan den ser ut før jeg bestemmer meg.
1: Daniel, hvis du spør om meg, så får du kokos. Skal du ha kokos? Spør du om karbonaden? Feit kukk. Da skallen din, det blir dritvondt også.
0: Det ondt å få kokos? Ja, kan du komme hjem med kokos?
1: Nå?
0: Ja.
1: Åh, ekte kokos?
0: Ja, nei, forsiktig først.
2: Det vondt altså.
0: Ok. Og, ja, men du må gjøre det forsiktig.
2: Du må være forsiktig så at du starter en brand.
1: Du må også holde litt sånn. Sånn her, litt sånn karsler.
0: Ok.
2: Nå Markus, Anna Hedlok.
0: Nei, det var ikke vondt.
1: Det vondt?
2: Ta I mer, da.
1: Angrer du nå?
2: Jeg tror det bra at gjestet snart ferdig for dagen. Hvordan var det, Anna?
0: Litt vondt når han tok I litt.
1: Jeg turte ikke
2: høre sånn. Og nå fikk du løs på karbis.
0: Kan man ta kokos på skalla, folk?
1: Hæ?
0: Eller få med infeksjon? At det blir sånn hud mot hud blir sånn...
2: Ja, det går an. Jeg tror det blir litt verre. Jeg tror du mente at du skulle gni inn skallen min med kokos også. Kokosolje.
1: Du skal male den som en kokosnøtt. Skal du ha deg gå ut og synge Buffalo Soldier?
0: Cake og coconut. Eller, det blir feil for deg inn av det.
1: Hei, mitt av det cake og coconut.
2: Cake og coconut.
1: Anna, den smalt.
2: Det artig. Jeg heter for cake og coconut. Og jeg jobber som vald.
0: Dere vet sånn, is it real or cake?
2: Ja.
0: Det jo ingen av deg land. For da har du sitt hode. Den leker vi ikke opp.
1: Anna med a cake or a real. Det ingen av deg land.
2: Du skulle aldri gitt henne kokos.
1: Nei.
2: Det jo helt gære.
0: Dere skjønner hva jeg mener.
1: Nei. Is it cake or nothing?
0: Or
1: it's the hodet da.
0: Hvis vi maler hodet som en kokosnøtt, så kan det jo ikke være kake eller kokosnøtt. For det jo ingen av de landene. Det jo hodet til Daniel. Så hvis du skjærer det, det blir jo dårlig stemning.
1: Da blir det dårlig stemning, ja. Anna, veldig bra. Skal vi si takk for oss?
2: Tusen takk for oss da.
1: Hvis du maler hodet til Daniel.
0: Det noen som skjønner det her.
2: Mitt navn cake og coconut.
1: Cake og coconut.
2: Og ha det.
1: Jeg maler hodet ditt som en kokosnøtt.
2: Pasta.
1: Ha det.

0: Det er studiestart, og mange flytter hjemmefra for første gang. Og kanskje du kjenner det igjen I den obligatoriske IKEA-turen som tar litt for lang tid. Vår reporter Gabriel, men I hvert fall at IKEA-turen kan være mye kortere om man vil. Og Gabriel, du på IKEA nå, du ikke det?
1: Jeg på IKEA Leangen, og min plan at jeg skal handle alle fem tingene du trenger til hybelen din på 3 minutter.
0: Det, ok, hva har du en liksom gameplan til å starte med?
1: Jeg må ha kørg, og så må jeg bare gå for det første og beste. Det eneste strategien jeg har. Men hva de fem essensielle tingene man må ha, Gyda?
0: Jeg tenker pute, steikepanne, pute, bestikk, ja. Dobørste og lampe.
1: Man greier seg med det?
0: Det tror jeg det alt du trenger I livet. Da kan du leve lykkelig for resten av ditt liv, altså.
1: Ok, men da på din kommando så setter vi I gang.
0: Klar, ferdig, gå!
1: Ok, vi har kørg, gul kørg, og vi springer.
0: Det masse folk
1: der? Nå vet jeg ikke hvilken retning jeg skal. Det en del folk også, men det verste studentrøsje har vi sitt seg. Vi går for stolpute, tror jeg. Det en pute.
0: Stolpute? Okay. Hva det?
1: Det som pute du har på stolen.
0: Ja, en sånn.
1: Ok, hva neste? Steikepanne?
0: Steikepanne.
1: Herregud, nå det bare teppe her. Jeg trenger ikke teppe, Gud da.
0: Teppe? Du trenger ikke teppe? Steikepanne? Finn en litt fine nå da, og prøv å finne billig, for du jo student tross alt, så du ikke mye penger.
1: Nei, jeg må ha billig panne, jeg kan ikke ha det beste... Herregud, nå skjønner jeg ingenting.
0: Jeg har gått med villig IKEA før, faktisk. Jeg måtte spørre en ansatt hvordan kom vi ut. Han sa, hold det til høyre vegg.
1: Har de vaskemaskiner på IKEA?
0: Ikke bli distrahert, rett mot steikepanne nå.
1: Trenger vi noen badegreier?
0: Nei, steikepanne, bestikk, dobørste, kanskje der.
1: Dobørste. 9 kroner.
0: Kjempemessig pris.
1: Dobørste og pute I boks.
0: Bra, steikepanne, bestikk, lampe.
1: Steikepanne, bestikk, lampe, vi prøver. Det bare så deilig å ikke få noen rare blikk I hele tatt.
0: Altså, jeg lurer skikkelig på hvordan du ser ut der
1: du er på. Jeg jo for høyt å ha sånn kørg som på bakken. Og egentlig på høyt, så jeg går bare og løfter den ved siden av meg.
0: Ok.
1: Det ser helt sykt macho ut.
0: Jeg lurer på, har du...
1: Lappavdeling.
0: Har du koll på tida, eller det de som skal ha koll på tida her?
1: Jeg tenker det nærmer seg uansett slutt her nå.
0: Jeg tror du har brukt 2 minutter, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Ok, vi har lampe, doverste, pute. Jeg kaller det et hjem. Men, skal vi prøve å få tak I en stekepanne?
0: Det tok lang tid med stekepanne, synes jeg. Og så der sikkert bestikk også, så tar du begge deler samtidig.
1: Du, her, kjøkkenting. Ok. Masse glass, ikke knus noen ting nå. Stekepanne.
0: Det mange folk rundt deg, eller du alene og løp?
1: Det litt for mye folk til å holde på sånn.
0: Det litt for mye folk, ja.
1: Men jeg tror de ser opp til meg da.
0: De ser opp til deg, ja. Du et forbilde for de som har vært der I 4-5 timer allerede.
1: Du, altså jeg har ikke kranglet på noen pute, men når jeg bare har sett der.
0: Men steikepanne, det pleier å henge på veggen der.
1: Har du ikke noen steikepanne her? Ja, steikepanne er her.
0: Yes, bra!
1: Gud, vi I mål! Vi I mål!
0: Har du fått tak til bestikk også?
1: Ja.
0: Og lampe?
1: Og bestikk. Bestikk, lampe, steikepanne, pute og dobørste.
0: Assa, wow.
1: Verre det ikke.
0: Kjempeflink.
1: Verre det ikke.
0: Bra, Gabriel. Jeg gleder meg til å se hva du har kjøpt når du kommer tilbake hit til studio.
1: Jeg skal leve godt med det her.
0: Ja, kjempefint. Gratulerer.
1: Tusen takk. I come from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Tulu der altså, og Eskil her også inne i studio. Hello, hello.
1: Hello, kjære punch.
2: Hei, Eskil.
1: Går det fint med dere?
0: Det går så bra.
2: Ja, veldig bra. Det har vært en helt glimrende uke med sendinger og sånt.
0: Ja, din første uke.
2: Så. Ja, min første uke. Jeg gleder meg til å sette meg i sakkosekken utenfor her etterpå, og jeg skulle til å si knekke en pils. Jeg får vel ikke det, men... En virtuell, en slags imaginær pils.
1: Ja. Kult, nok om dere da. Okay. Det er jeg som skal tease hva som skjer i dag hos meg, hallo. Hva fær en kjent, mektig amerikansk rapper
0: med navn? Kanadisk.
1: Kanadisk, hva jeg sa?
0: Amerikansk.
1: Ja, jeg skrev kanadisk. Hvorfor sier jeg amerikansk? Kanadisk rapper med navn Drake til å bjeffe.
0: Oh my. Good boy.
1: Hva skjer?
0: Good boy.
1: Her snakker vi Iceman. Kendrick Lamar beef.
0: Ja, ja.
1: 40-åringen.
0: Hæ? Ja.
1: Her knekket sammen og bjeffet.
0: Ja, hvorfor det?
1: Akkurat det.
0: Skal du ikke svare på det?
1: Jeg har svaret på hva som får Drake til å knekke.
2: Jeg har sett det, og du kan bare grue deg, gutta.
0: Vet du det? Jeg vet alle uten meg. Jeg føler meg satt i...
1: Jeg må kleie. Jeg tror jeg er sånn cringe-kleying. Jeg må liksom kleie meg over hele kroppen.
0: Klø?
1: Ja, klø, ja, kleie.
2: Men la meg teste en ting. Fordi jeg tror, Gyda, jeg tror hva som kan få deg til å... Eller kan du bjeffe nå? Kan du gjøre noe?
0: Nei.
2: Åja, så det må litt til for å
0: få deg til å bjeffe. Det skal litt til for å bjeffe, i hvert fall etter det der. Fordi jeg er litt til for at du skal si good girl etterpå.
2: En sluk av monsteren min etterpå?
0: Nei, blir ikke noe bjeffing av det. Vi kommer ikke til å få meg til å bjeffe.
1: Altså, dette her tikk internett med storm, og vi skal bare dykke inn i dette universet her.
0: Spennende. Jeg får jo bare høre på da. Hallo, for å få svaret, rett og slett.

0: P3. Hallo, er programmet du hører på. Og vi snakker om Drake, som snakker om sin drømmedame, som er en goth baddie med store former og tight latex-antrekk. Du kan jo høre hva leis en goth baddie fikk en Drake til å gjøre i en speeddate-intervju. Har du fått med deg denne Drake-videoen, Selina?
1: Ja, det har jeg. Jeg så den akkurat fullstendig selv før dere ringte.
0: Ja. Altså, du er jo godt selv. Bor her i Norge. Hva, er det slik Drake framstiller gotha som sånn goth bad i seksualisert store former? Er det betyr å være goth?
1: Absolutt ikke. I sånn måten jeg godt, jeg ser på din sin livsstil, jeg liker musikken, jeg liker politikken, jeg klær meg svært. Da du liksom ser den jente og så Drake snakker med, så er det på en måte en karakter og et kostyme av det å være godt. Ja. Så er liksom lagd for at mennesker ser det, fordi de ser det på en sånn sexy ting.
0: Ja, det kan sikkert henge sammen med at du er også OnlyFans-modell. Litt
1: ja, ja, det er som en promotering for OnlyFans, men altså ikke en promotering av det å være godt.
0: Men er det løv å si liksom at gotha kan kanskje fremstille at man blir kanskje litt sånn, er det litt skumle? Er det meningen at det skal være litt sånn, oi, uff, det kommer gotha, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere?
1: Jeg tror på en måte, det er jo en helt annen ting for de mest vanlige folk. Så det kan bli litt skummelt, fordi folk er ikke vant til å se det. Det har jeg personlig lagt ganske godt merke til, at folk er sånn, de ser litt på deg som et sirkusdyr, fordi de forstår ikke helt hva greia er. Nei. Men jeg er jo en vanlig person, som akkurat alle andre. Jeg bare liker å ha på meg eyeliner og svart.
0: Ok, men er det bare smink og utsånd det handler om? Er det noe som...
1: Nei, det er... Goth i seg selv er en musikkbasert subkultur. Ja. Det kommer liksom på linje med musikken du hører på da. Sånn, du hører på The Cure, Bauhaus, Sisters of Mercy, den type ting. Ja.
0: Så herlig. Og Gothen bare fant en ung alder nå, liksom. Er det miljø i Norge?
1: Det er et lite godt miljø i Norge, vil jeg sagt, ja. Men det er noen få shows her og der. Jeg har personlig vært godt i 6 år. Jeg har kun bodd i Oslo i 2 år. Mm. Så... Jeg er litt inne i scenen, litt bare ute vanlig, men ja, jeg vil si at det finnes en scene i Norge for det.
0: Får han litt sånn blikk når man gjenger rundt der? Eller?
1: Litt blikk. Jeg får masse blikk.
0: Ja, ok.
1: Jeg har opplevd litt av hvert i løpet av årene mine.
0: Ja. Ja, men vi skal få feire i hvert fall den gotiske stilen goth i dine ord her. Jeg har gjort klar en låt da, et av dine favorittband, ja. The Cure.
1: Ja, jeg så The Cure i går på Øya-festivalen. Jeg synes det var dritbra.
0: Herlig. Du, låta er Charlotte Sometimes. Er det noe fint å si om den før vi setter en gang?
1: Det er en ganske fin sang. Mor og min sitt mellomland er Charlotte, så jeg tenkte at det var en fin sang når jeg ble spurt om jeg hadde noen The Cure-sanger å rekommende, så jeg tenker på det hun når jeg hører den.
0: Så fint. Jeg tror bare jeg setter den på.

0: Tek deg tilbake igjen til konserten i går, Selina.
1: De spilte ikke denne sangen, men ja, litt. Det var en flott konsert.
0: Altså, Selina, du er goth selv her i Norge. Vi har nevnt Drake sin video om der han nesten bare seksualiserer en goth baddie, rett og slett. Du selv fortalte rett før her at du har opplevd det å få blikk når du er ute blant folk. Hva sier folk, eller hvordan opplever du det?
1: Jeg synes jo det ganske ukomfortabel selv, fordi jeg en normal person. Jeg vil bli sett på seg en normal person på gata og bare kunne uttrykke meg på måten jeg føler meg komfortabel, ikke sant?
0: Ja. Men sier folk noe, liksom? Eller?
1: Det, av og til så sier folk ting. For det meste er det bare blikk, men jeg blir jo ropt ting på. Jeg har hatt folk kastet ting på meg. Jeg har mange folk som bjeffer. Utrolig mange folk som bjeffer.
0: Ja, er det derfor Drake med bjeffa?
1: Den bjeffetingen, den har pågått hele tiden mens jeg har vært goth i løpet av de siste 6 årene. Jeg forstår det ikke selv, men jeg tror det kommer fra en stereotype at det sånn alternative folk, de går rundt og bjeffer på folk, men så er det liksom andre folk som bjeffer på meg. Jeg forstår det ikke helt.
0: Du sier du har gått nå i 6 år. Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 21. Jeg har vært godt siden jeg var 15, og i den 10 år jeg opplevde en god del på måten liksom jeg uttrykker meg selv på.
0: Ja. Er du en sånn som klærer bare i veldig tight latex? Er det liksom støvlett der, eller er det?
1: Det er veldig mye platforms, ja. Veldig mye svart, fishnets, blonder, den type ting, stor eyeliner, piercings, tatueringer, og jeg kan forstå til en grad at den type klær er seksualisert, men jeg klær meg ikke på den måten for å seksualisere meg selv, hvis du forstår.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Altså, nå når vi har fått litt belært oss om det å være goth, hva håper du folk med tenker hvis jeg ser det på gata nå på nytt? Hva bør man tenke eller si? Eller, ja?
1: Vær respektfull. Ikke rop ting på meg, ikke ta på meg, ikke kast ting på meg. Jeg er bare en normal person på gata som går om livet mitt som en normal person. Det er ikke liksom jeg angrer bare fordi jeg klær meg i masse svart.
0: Ja. Men fint, takk for at du deler. Takk for å dele, Selina. Da skal jeg forsleppe deg videre. Du får en fin dag videre.
1: Ja, du.

Jesper Jenseth. Om du lover meg det, synger han her på Hallau. Du har hørt om Blue Seed Pandemic. Det skal jeg fortelle mer om. For er det slik at artister i dag må ha solgt ut en stor konsert på 3 minutter? Er det et press? Skal snakke mer om etter Angelo.

0: Jeg tror det kjettingene hans som bare klinger I bakgrunnen. Kule, deilig rytme, hæ? Perfekt til en torsdags ettermiddag. Nå klokka nærmer seg fire. Angelo, Reira, sånn som meg. Her på Hallao. Hallao til deg, kjære lytter. Du, har du hørt om Blue Seat Pandemic? Ja, for det slik sånn at artister I dag, Taylor Swift, som utselger konserten sin på sånn 3-4-5 minutter, Carpe World utsolgt, bam! Carpe privatkonserter utsolgt, bam! Rockboys utsett, sann! Kanskje ikke noe lenger da, med tanke på deres cancelled konsert, men du skjønner tegninga. For eksempel da, vi skal spille Sommerhus av Marstein. Han skal jo ha en stor konsert nå, Oslo Spektrum. Ny åpne Oslo Spektrum. 20. november skal han ha sin største konsert noensinne. Selgene ut Spektrum, det liksom det en del lurer på nå da. For det ikke at jeg må selge ut? Og det jeg mener med Blue Seat Pandemic jo for eksempel Post Malone da, som hadde en big ass tour, klarte ikke å selge ut stadionturnéene sine, og derfor måtte han avlyse, for det ble for mange blå sete på disse Ticketmaster-karta. Det en sånn rart press. Jeg vil jo si at en artist heller konserten sin uansett, og det tipper jeg Marstein med en gjør. Og vet du hva? Jeg tror han kommer til å selge han ut uansett det. Fredag, 20. november, Marstein. Jeg vil bare si noe. Vi skal varme opp her med litt sommerhus da.
1: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat. Damp I 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Ulseng og Henriette Jæger som fikk gull på 4x400 meter, blandet stafett, og så Jakob Ingebrigtsen da på 5000 meter. To gull og en bronse der. Veldig, veldig bra. Du, to av tre. Vi fortsetter videre. Du må ha ett til riktig. Gull er jo et metallisk grunnstoff. Skinnende, rustfri og hardt. Men hva tyngst, Sigve? 1000 tonn med gull eller 1000 tonn med isopor?
1: Nei, jeg liker tungt.
0: Du helt sikker?
1: Ja.
0: Helt sikker?
1: Ja.
0: Ok, da. Fuck, jeg kan ikke lure. Jeg kan ikke lure det der. Jeg gir bare sannhet.
1: Ja.
0: For det faktisk tre. Skal vi ta siste bær på gøy, eller?
1: Ja, da.
0: Det. I fjor var det en veldig kjent låt som har gjort det ganske bra på strømmeplattformen, og ikke minst med en film på Netflix. Jeg skal få et lite lydklipp. Ja, hva heter den låta her da, Sigve?
1: Golden.
0: Nei, herlighet. Sigve, du har vunnet en sykkel når du var liten, og piner deg stikker seg av også med den største premien jeg kan gi her på P3. Fortell oss, hvordan føles det?
1: Nei, det var jækla flott da.
0: Flott. Skal du feire nå? Hva skjer videre i kveld?
1: Nei, jeg blir hjemme og lager til middag nå.
0: Og det blir på middagen?
1: Jeg har ikke betalt enda, men noe biff kanskje.
0: Det blir seier. Det blir seiersbiff. Sigve, ja. Fantastisk. Skal få premien i posten. Ha det bra!
1: Ja, ha det bra.

Ah, ja, to minutter over fem har klokka blitt. Hallo, gjerne send en melding da. Skriv hallo, så jeg får en liten oversikt over hvem som hører på P3 i dag. Jeg heter Eskil Flem og blir frem til klokka er seks, så heller meg godt selv.

Palau skal du være, kjære lytter. Det torsdag ettermiddag, 5:07 klokka blitt. Det sitter her i studio i Trondheim. Jeg får på meg en sånn grøn caps. Jeg liker å ha en caps når jeg trener. En sånn rote caps, og så har jeg en litt sånn pynte caps. Og den på meg i dag. For å bare kurere denne her lille femknekken, eller flemknekken. Aha, som jeg liker å kalle den. Da synes jeg klestil kan hjelpe. Den her grønne kapsen her, den kjøpte jeg i Dubrovnik. Liten sånn fun fact da, om meg selv. Nei, ikke så fun fact da, men jeg vet, dette litt teit å innrømme, men når jeg turist i et nytt land, så prøver jeg alltid så godt jeg kan å unngå å fremstille meg selv som turist. Skjønner du litt hva jeg mener? Det litt samme følelse her. Det å gå rundt i byen, og så vil du at andre folk som ser deg også skal tenke at shit, han der jo sikkert lokal. Det vil jeg ha. Jeg vil på en måte ikke bli han som henger rundt med full sekk og camelback og drikkeflaske og sånn paraplycaps og flagg som vifter liksom. Her følg med, dette min følgegruppe. Funker det da å gå rundt i Dubrovnik med en sånn grønn turistcaps? Kanskje. Kanskje jeg liksom syker deg ut. Kanskje jeg tror at oi, han så lokal at han tør å gå med en sånn caps. Ikke vet jeg. Jeg digger den i hvert fall, og jeg elsker å bruke den her i Norge. Det er hyggelig at du skrur på radioen. Hallo er programmet. Skal holde på her frem til klokka i 6. Sendingen frem til klokka i 6. Det blir en berg- og dalbane. Jeg skal snakke litt om min største frykt, og skal snakke med en kar som tek veldig masse berg- og dalbane, bokstavlig talt, så bare heng på.

0: Det er jo Hit the Wall du fikk her med Gracie Abrams her på P3. Du hører på Hallao. Jeg spurte jo der ute om noen ville bli med og styre musikken her på P3 på en veke, til neste veke, da det tid for ukas, eller vekas, det ikke så fint på nynorsk, DJ. Emilie sendte bare melding med ønske låt, men hun slipper ikke unna. Jeg måtte få på tråden. Hallo, Emilie.
1: Hei.
0: Hei, du på bussen, eller?
1: Ja, nå har jeg snart av.
0: Du en av deg som tør å ta telefonen på bussen?
1: Ja.
0: Du, ønsker du til å være gjesten?
1: Ja, selvfølgelig. Det neste, ja.
0: Ja, der du veldig heldig, for det også min favorittsang. Du, jeg skal ikke styre for masse på bussen. Det litt sånn dårlig dekning her, så bare heller du ønsker noe. Erik, du kanskje vil bli med og bli vekans DJ neste veke?
1: Kanskje?
0: Ja. Du, ta bussen, tenk ikke på det, så skal vi spille ønskelig. Takk for å bli med, Emilie.
1: Jo, takk selv.
0: Stakkars, jeg føler bare midt i bussen, vet du. Men det helt fint. Emilie, koser meg som bussen dø. Vi spiller ønskelåta di, og så skal jeg se om jeg snakker med litt på privaten her. Kanskje Emilie blir første vekens DJ? Jeg kan vite. Heldigvis da, så skal hun også få låta seg her, som også min favorittlåt, Bjørnar Muri. Yes, man. Her på Hallao.

Ja, om du synes det hørtes dumt ut, så kan du se for deg hvor dumt det så ut. Kanskje det er det der du skal prøve neste med vennene dine, eller alene hvis du ikke har noe å finne på. Før din tid så skal vi høre Addison Rae med låten.

og dille, dille. Og jeg skal le, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se, ne me quitte pas.